RTR cu una muzică de Leoni, Don't Worry, dus a tetel zanca finien, dar in ulterioră runda Kikri 6, finien lo anc Lisa Stansfield e gist osa Bashi.